0: Nenek no, engkau barak no dadi koyok ngono mboten weruh. Niki jahilatun bimuradillahi ta'ala, gak ngerti apa-apa sing dikersakno, sing dikarepno Gusti Allah. Niki lho. Dadi padha mbek barang sing gak ono napa-napane. Ampun. Barang pun Allah Subhanahu wa ta'ala kagungan kersa membuktikan nggih napa ingkang dados kersanipun nggih wonten ing ilmunipun Gusti Allah wonten ing zaman azali. Tadi kabeh niku napa mboten lepas saka ilmune Gusti saking dibuktekno iki lho. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Qurrati Ayunina Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in Syai'unillahi lana wa lahumul Fatiha.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Summa narwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa idan malaikatil muqarrabinul karabin wa ruhaniyin wa sintinkin wa syuhadai wa salihin wa alikulin wa sambikulin minhum wa idha bina sayyidina adama umina sayyidatina hawa wa matanasana bainahuma na yamidin syai'unillahi lana wa lahumul fatiha.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: ثم إن أرواح ساداتنا وموالينا وإمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإن أرواح باقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Ihdinas siratal mustaqim. Summa inna arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasidin wal qurra'il mukhlasin wa a'immatil haditsil mufassirin wa sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa inna arwahi kulli walin wa waliyatin

0: kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.